یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین، السلام علیکم۔ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خلیل شیرازی اور عبد الرحمان حاضر پیش خدمت ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات 21 مئی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان کی حکومت مشرق وسطی کی صورتحال کی وجہ سے توانائی کے بڑھتے ہوئے اخراجات سے متاثر گھرانوں کی مدد کے لیے $3 ارب سے زیادہ رقم خرچ کرنے پر غور کر رہی ہے۔ گزشتہ موسم گرما کے مقابلے میں بجلی اور گیس کے بلوں کو کم رکھنا حکومت اور حکمران اتحادی جماعتوں کا ہدف ہے۔ حکومت نے گزشتہ سال جولائی اور ستمبر میں بجلی کی مد میں 2 ین فی یونٹ کی سبسڈی فراہم کی تھی اور ماہ اگست کے لیے اسے بڑھا کر 2.4 ین کر دیا گیا تھا۔ رواں سال موسم گرما میں حکام گزشتہ سال کی نسبت 1 یا 2 ین زیادہ کی فی یونٹ سبسڈی فراہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان اقدامات کے لیے تقریباً 500 ارب ین یا $3 ارب سے زیادہ رقم مختص کرنے کے منصوبے کا فیصلہ جلد از جلد اگلے ہفتے متوقع ہے۔ فنڈز رواں مالی سال کے بجٹ میں شامل محفوظ شدہ سرمایہ سے حاصل ہوں گے۔ منصوبے کی وسعت کے پیش نظر رواں مالی سال کے لیے ضمنی بجٹ کی ممکنہ تیاری کے بارے میں بات چیت بھی

یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے جس میں دو طرفہ تصویراتی روابط کو مضبوط بنانے کا عہد کیا گیا ہے۔ انہوں نے توانائی کے شعبے میں تعاون کے فروغ کے ذریعے اپنی یکجہتی پر زور دینے کے ساتھ ساتھ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کے فوجی حملوں پر نکتہ چینی کی ہے۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات بدھ کے روز بیجنگ کے عظیم عوامی حال میں ہوئی، جس کے بعد وہیں سے مشترکہ بیان جاری کیا گیا۔ دستاویز کے مطابق دونوں فریق اس بات پر متفق ہیں کہ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے فوجی حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ متحارف فریقین کو بات چیت اور مذاکرات کی میز کی جانب واپس لوٹنے کی ضرورت ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جاپان تیزی سے دوبارہ فوجی قوت بننے کی جانب بڑھ رہا ہے اور علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ بن رہا ہے۔ دستاویز کے مطابق چین اور روس نے جاپان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی نئی عسکریت پسندی اور دوبارہ فوجی قوت بننے کی راہ ترک کر دے۔ بیان میں یہ عہد بھی کیا گیا ہے کہ دونوں فریق توانائی کے میدان میں تعاون کریں گے۔ چینی حکومت کا کہنا ہے کہ چین اور امریکہ کی طرف سے ٹیرف میں کمی کے بارے میں بات چیت کی جا رہی ہے، جس میں دونوں ممالک کی 30 بلین ڈالر مالیت کی اشیاء کا احاطہ کیا جائے گا۔

0: これをください。
1: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنیے. ان حصوں پر خصوصی دھیان دیں جن میں تام تعویذوں کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کرتی ہے.
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び、
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
6: اب میاں کا سفری ہدایت نامہ. آج کے مکالمے کا مقام سینسوجی مندر ہے. اس مناسبت سے جاپان کے مندروں اور عبادت گاہوں کے بارے میں کچھ معلومات پیش ہیں.
1: جاپان میں بڑے شہروں سے پہاڑوں کی گھاٹیوں تک ہر علاقے میں عبادت گاہیں اور مندر پائے جاتے ہیں. عبادت گاہوں یا معبدوں میں قدیم زمانے سے شنتو مت دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی ہے, جبکہ مندروں کا تعلق کوئی 1500 سال قبل دوسرے ایشیائی ممالک کے راستے سے آنے والے مذہب بدھ مت سے ہے.
6: اکثر عبادت گاہیں اور مندر سیاحتی مقامات کے طور پر بھی مشہور ہیں.
1: جی ہاں, اس کی ایک وجہ صدیوں کا وہ ہنر ہے جو ان کی عمارات, مہاتما بدھ کے مجسموں اور دیگر آرائشی اشیاء سے منسوب ہے, اور یقیناً ان کے ملحقہ باغات بھی نہایت شاندار ہیں.
6: ٹوکیو میں میجی جنگو عبادت گاہ اور سینسوجی مندر مقبول سیاحتی مقامات ہیں,
1: اور مغربی جاپان کا نارا پریفیکچر مہاتما بدھ کے دیوہیکل مجسمے کے حامل تو دائی جی مندر کے لیے جانا جاتا ہے. ایک اور مشہور مقام ایزومو تائشا عبادت گاہ ہے جو دیو مالائی سرزمین کہلانے والے شیمانے پریفیکچر میں ہے. مقبول سیاحتی مقامات پر انتہائی بھیڑ ہوتی ہے, اس لیے الصبح دروازے کھلتے ہی داخل ہونا بہتر ہوگا, اور چونکہ دروازے کھلنے سے عین قبل فرش وغیرہ کی صفائی بھی ہوئی ہوتی ہے, اس لیے ماحول بھی صاف ستھرا ہوتا ہے, یعنی وہ وقت زیادہ پرسکون ہوتا ہے.